do o hun so agbogbo fi wenu mi o gbe dan wa gbo mi onu e pe da e che hun so agbogbo e ma do de onu ya lo aton wa e jan wa don ken ho wa si ya no fi da e che ton kunu ho ya lo u ken zon iru o hun so agbogbo ma ka fon boli me de ton yan yan o tagba je no je bodo ba wa la peton lu bo kai no ho na le o go he no ho na le o je he no ho na afo po si ga po no ho na le ye wa wa don ken be ja hu igbi buru pa to do hun su hun so agbogbo cho he ni son je paji nu ye na wi ri va ton bo sun bo na wi ri wa ton bo sun bo na wi ri ko ton chege nu ya hi ye ton ri hun su po din bo gbe ka gbe bo hun su agbogbo kun so je patapon gbere o Ojiwa o gbero po bo yin alo do va ton le mi lobo don kije pa gbogbo han suzon va va va lobo ihwe bo vi ton le ro ne we ka gbonu e meji to lobo va to we le je yeke yeke ti memo pa gbogbo han su donu ye do mi ve ipon mi de bo yin si a ken do pato nu me de ma onji o omi ve no ra wura wure bo vi ton le gbo boru rere me onu we uje sin bo ye